Kong la sen patene dunki ngawa pati la papi lengdo jiatsi ne dam che lechi nyabki patiri lechi nyenga pati jimi lechi na montai senjuri.